0: Radio Republike Srpske.
1: Ne igram se više ponosa i časti, sve na svoje dođe kad se smire strasti. I blago tome koji niti voli niti prašta, čekam samo čas.

0: 6 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija.
1: Radio Republike Srpske predstavlja Razbudilnik.
2: E, budi se.
1: Razbudilnik.
2: My lady, dosta hrkanja, diš se.
3: O, čovjeka, pa juče smo zbog tebe zakasnili, gdje si pola sata u kupatilu ko neka žena.
2: E, ne zanavije taj u rano jutro, dug je dan.
1: Po jutru se dan poznaje.
3: E, ti ćeš da mi kažeš. Aj, skuhaj kafu.
2: E, tvoj red za kafu.
1: Razbudilnik.
2: Ajde, razbudi se.
3: A kako moj red? Razračunaj se malo.
1: Razbudilnik sa Slavicom i Draškom. Dobro jutro, svako jutro u 6.

0: 6 je časova, 15 minuta i vrijeme da provjerimo stanje na putevima i graničnim prelazima. Sanja Tomić je na telefonskoj vezi u Automoto Savezu Republike Srpske. Dobro jutro, Sanja.
1: Dobro jutro, Sanja.
2: Dobro jutro, pozdravljam vas i dobro jutro želim slušalcima. Većina puteva u Republici Srpskoj je prohodna. Kraj je radne sedmice i očekuje se pojačana frekvencija saobraćaja na putevima kao i na graničnim prelazima. Zbog visokih dnevnih temperatura vozačima savjetujemo da putovanje planiraju u ranim jutarnjim ili kasnim popodnevnim časovima, prave češće pauze, voze oprezno i poštuju saobraćajne propise. Zbog radova je izmijenjen režim u odvijanju saobraćaja na autoputu Gradiška Banja Luka, odnosno Mahovljani Glamočani, kao i na magistralnim putevima Podromanija Sumbulovac, Rača Bijeljina, Bijeljina Dva Glavičice, Krupac Bogatići, Crkvina Modrića, Lamovita Ivanjska i Kozarac Lamovita. Zbog radova usporeno se saobraća i na magistralnom putu Klašnice Banja Luka na istoj dionici zbog obnove nadvožnjaka u Trnu saobraćaj se odvija obilaznicom u neposrednoj blizini. Na magistralnom putu Dobropolje Miljevina dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone ukupne mase, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Na graničnom prelazu Donja Gradina pojačana je frekvencija vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na ostalim graničnim prelazima zadržavanja za sada nisu duža od 20 do 30 minuta i napominjemo da je do kraja septembra u funkciji granični prelaz Krstac na putu Gacko-Nikšić. Bilo bi to sve za ovo prvo javljanje iz informativnog centra Automoto Saveza Republike Srpske. Prijatno vam i do slušanja.
0: Također, Sanja, zahvaljujemo, pa se čujemo malo kasnije ponovo. Sada je 6:17 minuta. Za sve vas koji ste se sada pridružili razbudilniku, želimo dobro jutro, lijepo razbuđivanje, polako sviće, ulazimo u novi dan.
1: Dobro jutro vam želimo.

Neko uvek treba da te čeka, a mene čeka tuga i samoća. Ko zločinca presuda, takva mi je sudbina.

0: jutro spratimo stanje na graničnim prilazima, gužve su u Donjoj Gradini i Deleuši, na ostalim graničnim prilazima, kao što piše u izveštaju, manje od pola sata čekanja, ali to se mijenja, obećava se formira kolona malo duža na graničnom prelazu Zupci, tako da posjetite sajt Automoto Saveza ili nazovite 1285, provjerite kako je stanje na graničnim prilazima.
1: 2,5 minuta je do 7 časova, u 7 su jutarnje novosti. Ostanite uz Radio Republike Srpske.
2: 24 časa neprekidnog druženja uz program Radija Republike Srpske.
3: Informativni.
2: Otvoreni.
3: Obrazovni.
2: Kulturni.
3: Sportski.
2: Zabavni.
3: Sve ovo i još mnogo više uz programske sadržaje Radija Republike Srpske.
2: Naše frekvencije su Banja Luka 90,9, Banja Luka Prijedor Gradiška 92,7, Doboj 90,7, Petrovo 93,5, Bijeljina 89,9, Istočno Sarajevo 88,7, Trebinje 92,8, Han Pijesak 90,3, Foča 87,8, Šekovići, Vlasenica Milići 87,7, Srebrenica Bratunac 103,5, Rogatica Goražde 96,6, Mrkonjić Grad Jezero 90,0, Rudo 95,7 i Sokolac 99,9 MHz.

0: Radio Republike Srpske predstavlja Razbudilnik.
1: E, budi se, prošlo je 6.
2: Ma pusti me. I ugasi radio.
0: Jutro i radio su iz iste priče.
1: Ustaj. Ustaj, zakasti ćeš.
0: Razbudilnik.
1: My lady, dosta hrkanja, diš se.
2: A čovjeka, pa juče smo zbog tebe zakasnili. Jesi pola sata u kupatilu ko neka žena.
1: E, ne zanavjetaj u rano jutro, dug je dan.
0: Po jutru se dan poznaje.
2: E, ti ćeš da mi kažeš. A izkuhaj kafu.
1: E, tvoj red za kafu.
0: Razbudilnik.
1: Ajde, razbudi se.
2: A kako moj red? Raračunaj se malo.
0: Razbudilnik. Sa Slavicom i Draškom. Dobro jutro, svako jutro u 6.

0: kategorisanim alternativnim smeštenim jedinicama koje obuhvataju apartmane, sobe i seoska domaćinstva iznosi nešto više od 1000 ležajeva. Seoska domaćinstva, kao što sam i prethodno naveo, čine manji, ali ja to kažu i rastući udeo u ovoj strukturi. Grad Niš sprovodi programe i konkurse često uz bespovratna sredstva koje pokrive do 70% ulaganja u uređenje soba, kupatila, nabavku nameštaja, klimatizaciju sa ciljem da motiviše seoska domaćinstva da se uključe u turističku privredu. Međutim, kao i u Banja Luci, u Republici Srpskoj, problem je infrastruktura, jer pojedina sela, pogotovo na Staroj planini i oko Zavojskog jezera u okolini Pirota, pojedina sela u brdsko-planinskim delovima i dalje imaju probleme sa lošim putevima, stabilnošću, vodosnabdevanjem i telekomunikacijom mrežom. I naravno, potrebna je edukacija, seoska domaćinstva je potrebno edukovati o digitalnom marketingu, rezervacionim platformama, čuli ste već kao što su Airbnb ili Booking, standardima kategorizacije itd. itd. Niš zaista nudi, ne samo Niš, jug Srbije, ceo nudi zaista predivne predele gde možete i prošetati, ima i uređenih staza za šetnje, pogotovo u okolini Niša. Tako da ipak ostaje taj deo, ta oblast, jer seoski turizam ostaje nedovoljno razvijen. Kako će se razvijati nadalje, vidjet ćemo, sve zavisi od ulaganja i, ja pre bih rekao, edukacije seoske domaćinstava, kako da se promovišu i kako da urede svoja domaćinstva, kako bi mogli da primaju turiste, da bi na kraju krajeva bili zadovoljni i došli ponovo.
1: A kakva je situacija okolo Novog Sada i u Vojvođanskoj ravnici?
2: Dobro jutro pre svega Drašku i Slavici, dobro jutro svim slušalcima u Republici Srpskoj. Što se tiče Vojvodine, prema zvaničnim podacima u 2025. godini na teritoriji autonomne pokrajine Vojvodine registrovana su 322 seoska turistička domaćinstva sa ukupno 784 smeštajne jedinice i 1720 ležaja. Jedan od najprepoznatljivijih simbola seoskog turizma u Vojvodini su salaši. Na salašima posetioci mogu da uživaju u brojnim aktivnostima poput jahanja, vožnja bicikla, boravak u prirodi, upoznavanje sa starim zanatima i seoskim načinom života, ali i u autentičnoj vojvođanskoj kuhinji, domaćim proizvodima i zvucima tambure. Ovakvi sadržaji produžavaju boravak turista i stvaraju doživljaj koji se pamti. Posebnu vrednost ruralnom turizmu u Vojvodini daje i blizina specijalnih rezervata prirode poput Obetske bare, Deliblatske peščare, Gornjeg Podunavlja, Koviljsko-Petrovaradinskog rita i drugih. Ova zaštićena područja nude tu dodatnu mogućnost za posmatranje prirode ptica, pešačenje, biciklizam, vožnju čamcima i drugi aktivnosti u prirodi, a istovremeno podstiču razvoj održivog turizma i očuvanje prirodne baštine. Kada govorimo o Novom Sadu, pošto se grad prostire i na Bačkoj i na Sremskoj strani, Bačku stranu odlikuju autentična sela i poznati lokaliteti kao što su recimo Čene, koji je centar tog salašarskog turizma i konjičkog sporta, Kovilj je čuven po manastiru Kovilj, Lazi Kostiću i pticama u blizini Kovilje i taj Koviljsko-Petrovaradinski rit, Begeč sa svojom Begečkom jamom i čuvenom šargarepom. Futog je prepoznatljiv po futoškom kupusu i kupusijadi, kao i kisač sa bogatom slovačkom tradicijom i kisačkim kulenom. Sremska strana nosi vinogradski i planinski duh Fruške gore, kao tu su Banoštor, poznat po kao selo sa dva sunca, Čerević koji nudi vrhunska vina i miran život na Dunavu, dok su Ledinci i Rakovac idealne polazne tačke za planinarenje, poznate po izvorima vode, manastirima i prirodnim atrakcijama poput Belog Majdana. Tako da ima za svakog ponešto.
1: Lepo, lepo je to čuti. Evo, to je o današnjoj temi toliko. A evo sad slušamo malo muzike, pa posle toga jedna lepa tema iz Banja Luke koja se tiče opet neke zanimljive manifestacije u tom gradu.

0: I evo, stiglo je ono vreme u emisiji kada najavljujemo koji nas događaji očekuju večeras i kako to možemo da provedemo ove večernje sate kada već zahladi i bude neko lepše i svežije vreme. Pa eto, možemo početi od Banja Luke.
1: U Bijeljini ćemo tačnije, krenut ćemo iz Sembirije pa ćemo nastaviti ovamo prema Banja Luci. U Bijeljini su u toku pantelinske svečanosti. Večeras u 21 čas će biti predstavljena iz sutrašnjeg programa izdvajamo Svečanu akademiju u Centru za kulturu Sembirije u 19 časova, nakon čega u 21 čas u ulici Patrijarha Pavla i praznična trpeza uz starogradsku muziku.
2: U okviru 25. zvorničkog ljeta danas će biti organizovana turistička šetnja stopama kralja, koja od 9 časova kreće od hrama rođenja Svetog Jovana Krstitelja, a završava se obilaskom podzemnog grada Karađorđevića u Malom Zvorniku. Od 10 časova na mostu kralja Aleksandar I. Karađorđevića biće održan tradicionalni susret rukovodstva Zvornika i Malog Zvornika pod nazivom Ljudi mostovi, kao i šahovski meč prijateljstva Srbije i Republike Srpske. Večernji program donosi guslarsko veče na platovu ispred kasine od 19 časova, dok će ljubitelji filma na gradskoj plaži od 20:30 moći da uživaju u projekciji filma Minions i Odiseja.
1: A u Centru za kulturu Derventa danas počinje dvodnevni 25. međunarodni ilidanski pjesnički susreti Prljača 2026. Te susrete koje počinju u 13 časova organizuje Srpski književni klub Vihor.
2: U okviru 14. Vespa susreta u parku Mladen Stojanović u Banja Luci sutra naveče biće održan koncert Vlatka Stefanovskog. Koncert će uz predgrupu banjalučkog hard rock benda

0: akcija početi u 20 časova. Eto, to je naša preporuka, Ivana.
1: Lepo, lepo, baš onako dosta stvari će biti održano večeras, dosta događaja, a da vidimo kakva je situacija u Novom Sadu i šta je najavljeno u Vojvodini.
2: Što se tiče Novog Sada, izdvajam 93. Novosadski noćni bazar koji počinje od 18 časova na Ribljoj pijaci. Bazar će okupiti izlagače iz cele Srbije. Posetioci mogu da pronađu domaće proizvode, rukotvorine, nakit, prirodnu kozmetiku, konfitete i mnoge druge predmete izbor i hrane i pića iz cele Srbije. U Omladinskom centru CK13 u Novom Sadu večeras od 19 časova biće upriličena radionica psihoterapija i kapitalizam, a večeras u Sremskim Karlovcima počinje 9. izdanje Karlovci film festivala u dvorištu muzeja Ilion u Sremskim Karlovcima. Otvaranje će biti upriličeno u 20 časova i 45 minuta kada će biti uručena nagrada Slobodan Cica Perović glumcu Slavku Štimcu. Nakon toga sledi projekcija filma 3 u režiji Aleksandra Saše Petrovića, a večer će biti zatvorena projekcijom filma Jugo Florida režisera Vladimira Tagića. Drugog dana festivala sutra publiku očekuju dve selekcije kratkometražnih igranih filmova XU program od 21 čas i internacionalna kratkometražna igrana selekcija od 23 časa, predstavljajući savremenu produkciju domaćih, regionalnih i svjetskih autora, a festival će biti zatvoren u nedjelju 9. augusta. Od 20.45 u nedjelju biće dodeljena festivalska priznanja, a nakon toga sledi projekcija filma Izlet režisera Nenada Pavlovića, dok će završnicu festivala obeležiti projekcija klasika Pepeo i Dijamanti Andrzeja Wajde u okviru programa kojim se obeležava 100 godina od rođenja jednog od najvećih evropskih autora.
1: A što možemo da očekujemo večeras na jugu zemlje?
3: Ja ću malo selektovati ove moje preporuke, zadržat ću se na dva događaja. Niška Banja, festival dokumentarnog filma City Fest, počinje večeras pod otvorenim nebom u letnjem bioskopu Niške Banje, a festival se organizuje sa ciljem da kroz dokumentarni film približi publici autentične, snažne, emotivne priče iz sveta sporta, kulture, istorije i muzike. Tokom tri festivalska dana publika će imati priliku da pogleda 13 dokumentaraca, od kojih su većina posvećeni važnim ličnostima i događajima iz domaće i regionalne prošlosti i sadašnjosti. I drugi događaj, Niš, u danima pred početak zvaničnog dela Nišvil Jazz Festivala, tačnije od sutra, počinje prateći program, odnosno Nišvil Jazz Teatar, koji tradicionalno predstavlja važan segment pratećih programa manifestacije. Sutra će tako biti odigrane dve predstave od 20.30, amfiteatar uz Nišavu, predstava Putevi iznad horizonta u izvođenju Hleb teatra i u saradnji sa Horta festivalom iz Grčke. I od 22 ispred Beogradske kapije u Tvrđavi, predstava o teškoći govorenja istine italijanske trupe Eros and Eros, bazirana na čuvenom književnom političkom eseju pet teškoća u pisanju istine Bertolta Brehta. O ostalim događajima na jugu zemlje u ponedeljak.
1: Lepo, a evo šta nas očekuje u Beogradu. U pitanju je jedan zaista dugo najavljivan koncert, to su Nick Cave i The Bad Seeds. Oni će izvesti večeras svoje najnovije singlove sa albuma Wild God, koji je zauzimao prva mesta na top listama u Belgiji, Holandiji i Švajcarskoj, a bio je među 10 najprodavanijih albuma u nekoliko evropskih zemalja. To će sve biti u Donjem gradu, na Kalemegdanu zapravo, a kada smo već tu, evo možemo najaviti i jedan događaj za sutra koji počinje u 19 sati. U pitanju je međunarodna žirirana izložba Artist Imprint, odnosno otisak umetnika u paviljonu Cvijete Zuzorić. Postavka je najveći do sada projekat udruženja umetnika Kreativna fabrika, a autorka celokupnog koncepta je Ana Marinović. Evo šta ona kaže o večerašnjem događaju.
4: Izložba je moj autorski projekat, realizuje se u okviru udruženja Kreativna fabrika, a u poslovno-tehničkoj saradnji sa Unusom. I ovo će ujedno biti najveći projekat

0: je kreativna fabrika organizovala za skoro 15 godina svog postojanja. Na jednom mjestu okupit ćemo preko 200 umetnika iz Srbije i inostranstva, a izložba je koncipirana kroz tri programska segmenta. Prvi segment je sećanje na umetnika, u kojem ćemo odati počast dvojici velikih umetnika koji nažalost više nisu sa nama, Borislavu Nanoviću i Petru Pjeru Grujčiću, čija ćete dela moći da vidite, bit će ponovo pred publikom kao podsjetnik na trag, umetnički trag koji su oni za sobom ostavili. Drugi segment su umetnici po pozivu, to su neka od najznačajnijih imena savremene srpske likovne scene, dok treći segment predstavlja međunarodna žirirana selekcija u okviru koje ćemo predstaviti radove 183 autora koji su odabrani putem javnog konkursa.
1: I eto, u Beogradu je trenutno 26 stepeni Celzijusa, mi se polako približavamo kraju našeg druženja. Ono što možemo još da kažemo o ovom događaju jeste da će sutra posle svečanog otvaranja biti druženje umetnika i posetilaca koje će se nastaviti u Leposava baru, a postavka je dostupna do 15. augusta. Evo, došlo je vreme i da se polako pozdravljamo.

0: Vrijeme i za servis, sada sam samo u programu Radija Republike Srpske. Imamo prikupljene servisne informacije, dosta najavljenih isključenja električne energije za razliku od prethodnih dana.
1: Ali ajde da krenemo sa vodom, čini mi se da nekako ta informacija nas najviše boli kada nemamo vode na velikim vrućinama. Pa evo u Banja Luci, zbog manjka vode u rezervoarima u narednom periodu od 22 do 7 ujutro bit će zatvoreni vodovodi za Trn, Kuljane i Priječane da bi se omogućila veća akumulacija vode u sistemu Tunjice. Tako da znate da svaku veče za sada u ovom terminu nećete imati vodu. Od 22 do 7 ujutro.
0: A juče je bilo malo problema, odnosno juče poslije podne sinoć zbog problema sa električnom energijom. Kada govorimo o vodi, evo i ovo da pomenemo, inspektorat Brčko distrikta je u saradnji sa komunalnim preduzećem vodovodi i kanalizacija počeo vanredne terenske kontrole suzbijanja neracionalnih

Lijepsi mi, najljepši i najpametniji, nezamjenjiv. Kao rod rođeni si mi, ma, i bliži. Ponekad ni oca ni mater ne vidim po mjesec dana, al tebe, tebe moram svakodnevno. Ako mi kad ujutru otvorim oči, ne namigneš, pa bolje da ih nisam ni otvarala, dok tebe nisam upoznala. Ni slutila nisam koliko čovjek može da se veže za nekog. Jezički čistunci bi rekli da ti i nisi neko, nego nešto. Ali boli mene uvo za sve njih redom. Neka si ti meni živ i zdrav. Ne dao Bog da mi te neki virus napadne, a meni bi srce prepuklo. Stvarno, ne znam šta bih bez tebe, jer ti i ja smo savršen par. Još kad bi i tebi bilo stalo do mene kao što je meni do tebe, pa da me, na primjer, pitaš zašto sam danas ovako tužna, ali ne, ti nikad ništa ne pitaš. Pa ipak ću ti reći, čula sam strašnu vijest. Sutra u cijelom gradu neće biti struje, sve će stati, ostaćemo bez hljeba i bureka, moj muž će propustiti derbi, ni kafu neću moći da skuvam i sve ću ja to nekako da istržim. Pristajem na jedvite jade, ali izdržat ću, samo ne znam kako da preživim čitav dan bez tebe i prijatelja sa Facebooka.

0: a u razbudniku radi Republike Srpske mnogo najavljenih događaja za danas i za dane vikenda. Evo, dijela od tih najava krenut ćemo iz Nevesinja u Galeriji Centra za kulturu Nebojša Glogovac. Narodna biblioteka večeras organizuje predstavljanje knjige Ustaški zločini i junski ustanak 1941. u Nevesinju autora Boška Buhe. Osim autora, na promociji će govoriti i Velibor Šipovac. Ova promocija počinje u 20 časova.
1: Narodna biblioteka Trebinje organizuje promociju knjige Ilirik autora Dragana Glogovca. Promocija će biti održana u prostorijama biblioteke u 19:30.
0: A u Muzeju Hercegovine u Trebinju biće održano književno veče profesora filozofije Siniša Mitrića. Ovom prilikom biće predstavljene knjige Slučaj profesora Morela, Kazivanja o Medovina, Ono drugo pola mene, Katuni i Škola vrline. Muzička pratnja biće violinistkinja Lena Vujnović, a promocija počne u 19:00.
1: U ovom bloku najavljamo još jedan događaj. Narodna biblioteka Filip Višnjić Bijeljina i književni klub Jovan Dučić organizuju veče pjesničko pod nazivom Zavičajni pisci sa gostima. Po sloganom Stih do stiha u stihu, publika će imati priliku da uživa u bogatoj poeziji, susretu sa domaćim autorima i dragim gostima i drugima od 19:00.
0: I ovaj blok ćemo završiti pjesmom po vašem izboru. Još danas slušamo hit Radija Republike Srpske Igora Ukojevića i Endless Ovaj nivo, a u 13:00 sa Majom Tatić birate hit za sljedeću sedmicu.
1: 8:26, dobro jutro vam želimo.
2: Hit sedmice.

0: Marketing. Za zdravu i izbalansiranu prehranu potrebno je svakodnevno u organizam unositi širok spektar namirnica. Market prehrane Banja Lučke tržnice vam upravo nudi raznovrsnost proizvoda koji su sastavni dio vaših omiljenih jela. Kako bismo vam olakšali nabavku za razne proslave, tu je i kupovina namirnica na beskamatni kredit na 4 rate. Poručenu mezu i kupljeno preko 100 maraka dovozimo na željenu adresu. Market prehrane, tržnica Banja Luka.
1: Vraćamo najviše, vraćamo do 10 pfeniga po litri goriva. Znate li da vaše svakodnevne vožnje mogu biti još isplativije? Da, dobro ste čuli. Uz novi Nestro program lojalnosti čeka vas niz pogodnosti krojeni baš po vašoj mjeri. Poklon dobrodošlice, rođendanski poklon, povrat do 10 pfeniga po litru goriva i još mnogo toga. Jer u Nestro vraćamo najviše.

0: U Bijeljini su u toku pantelijske svečanosti, pa će večeras u 21 čas biti predstavljena, a iz sutrašnjih programa izdvajamo svečanu akademiju u Centru za kulturu Semberija od 19 časova. Nakon toga, od 21 ulici Patrijarha Pavla, bit će održana praznična trpeza u starogradsku muziku.
1: 25. zvoničko ljeto traje i danas turistička šetnja stopama kralja. U 9 časova se kreće od hrama rođenja Svetog Jovana Krstitelja, a završava se obilaskom podzemnog grada Karađorđevića u Malom Zvorniku. U 10 na mostu kralja Aleksandra I. Karađorđevića tradicionalni susreti rukovodstva Zvornika i Malog Zvornika pod nazivom Ljudi mostovi, kao i šahovski meč prijateljstva Srbije i Republike Srpske. Večerni program, guslarsko večer na platu ispred kasine u 19, a ljubitelji filma na gradskoj plaži u 20.30 mogu pogledati filmove Minimums i Odiseja.
0: U Centru za kulturu Derventa danas će početi dvodnevni 25. međunarodni ilindanski pjesnički susreti Prljača 2026. Susreti će početi u 13 časova, a organizuju ih Srpski književni klub Vihor.
1: I Banja Luka za kraj 14. Vespa susreti u parku Mladen Stojanović u Banja Luci, sutra naveče koncert Vlatka Stefanovskog, predgrupa Banja Lučki hard rock band Racija u 20 časova.
0: Sada je 8.35 minuta.
1: Dobro jutro.

0: Kaveri.
1: Ne kaže se to tako, kaže se. Dobro jutro, djeco. Jeste se naspavali?
0: Nisam.
1: Ali vrijeme je za ustajanje.

0: Drugari, upravo ste čuli narodnu pjesmu Jelenče. U nastavku pričamo o mladunčetu Srne i Sandaća, o Lanetu. Lane ima skladno, lagano i veoma pokretno tijelo. Noge su mu vitke, a rep kratak. Kreće se hodom, kasom i skokom. Dlaku mijenja dva puta godišnje i to u proljeće i početkom jeseni. Po načinu života i po ponašanju ovo je dnevna životinja i najviše se kreće popodne. Čuje i vidi odlično, plašljivo je i vrlo oprezno. Sve kretnje kod laneta brze su ljupke. Lišće i mladi izdanci različitog lisnatog drveća, pupoljci četinara kao i lisnate biljke čine glavni dio hrane ovih mladunaca. Ova divlja životinja može da se pripitomi, da se sprijatelji sa ljudima i da im pruži mnogo radosti.
1: Lane malo je kad se rodi, ono je smeđe boje i na sebi ima tačke. Malo lane kada je, ono voli da se igra kad se rodi i voli puno da jede mlijeka. Lana živi u šumi.
2: Ima noge, ima uši, oči.

Teviskim brdima, nepristupačnom terenu. Ja sam zamolio pilota Jovana Đajića, s kojim sam u komunikaciji bio, da naleti par puta. Hvala mu što je naletio, da nije imao bitamo sigurno borbu 7-10 dana oko toga požara je nepristupačan teren. Sve je pod kontrolom, a što se tiče odmora vatrogasaca, tu nema odmora, sezona je u toku, oni su u pripravnosti i dalje, jesu iscrpljeni, ali oni su tu jedinici pripravni, motorna vozila sad idu na pregled, neka su otišla na dopunu, popravke, neke sitne, da iskoristimo ovaj moment, da budemo operativni i dalje, spremni, tako da ćemo se, građani ne trebaju da brinu, mi smo tu, mi ulažemo maksimalne napore zajedno sa dobrovoljnim društvima, sa ekologijom i bezbjednost, sa civilnom zaštitom HETA, gradskom upravom, tako da sve će biti kako treba. Po ovom mjestu sam do sada ja istraživao oko 24 kvadratna kilometra, a ta požara, sve je to nepristupačno, a i nije neka šteta, ako ćemo gledati, nema tu nekoga velikoga drveća, to je sve neko sitno rastinje, a ovaj dio koji je bliži vamo kućama i njivama, to smo spasili, naravno gdje smo mogli, presjecali smo, pješke smo išli dosta da bi to uspjeli. Helikopter je letio, obišao je teren i sve je čisto, a obišao sam i ja jutro u jutarnjim časovima, normalno da trebam obići, ja i moj zamjenik gospodin Neđo Ćuk smo ovih dana koordinisali akcijom, on mi je imao mali jedan povredu, to je tačnije, dim ga je prigušio pa je otišao na intenzivnu njegu, a s obzirom da je činjen se malo omoćio, zvao me da dođem pred bolnicu, da bih sjeo u auto i rekao mi idemo dalje da nastavimo, pošto trebam vas još obučiti, pošto ste vi, ostaje ova jedinica na vama, pošto bi trebao on uskoro u penziju. Ovim putem se njemu moram zahvaliti, jer je čovjek 24 sata bio u zame, na vezi i nesebično mi je izlazio u susret, kao i ostale kolege iz vatrogasno-spasovačke jedinice, koji su apsolutno heroji grada.

0: drugačija i specifičnija i kada je u pitanju ove rane sorte voća, to se radi o kruški koja je nekada bila izuzetno kvalitetna i tražena na tržištu. To je kruška Butira i Santa Maria, to su bile jedne od najkvalitetnijih i najljepših krušaka, a sada se nju potisle neke nove sorte, kvalitetnije i bolje, i sada nju tržište uopšte neće da prepozna i da je kupuje. Neće na kraju ni kupci kad nešto ima bolje i ljepše, znači. I ta kruška je sada stigla, već ima 7, 8 do 10 dana za berbu, međutim sada nema kupaca da to otkupi, pošto to nije industrijska kruška, i onda imamo problem sa prerađivačima voća koji to nerado uzmaju, pošto njima ne treba i nema dovoljno svih mikroelemenata u njoj koji treba da budu kada je u pitanju prerada. I
1: za ono što njima treba.
0: Da, i oni to neće da otkupe. Međutim, mi smo već od 21. prošlog mjeseca stalno u pregovorima sa ministarstvom i sa prerađivačima. Mi, nažalost, i nemamo nekih velikih prerađivača, nego Prijedračanku. I oni nisu zainteresovani da to otkupe, ali evo, uspjeli smo da postignemo dogovor, da ih dovedemo u ministarstvo i da se dogovorimo da oni to otkupe. Ipak su pristali da otkupe uz neke određene njihove uslove, pošto oni moraju za sav otkup voća, ne samo za tu ranu sortu, i za ove druge moraju da se kreditno zaduže. Oni neće da se zadužuju kreditno iz razloga što to njima ne treba i nije ekonomska opravda.
1: Da, oni vam praktično izlaze u susret.
0: Samo da izađu u susret.
1: Da se ne bi stvorila.
0: I rukovodstvo Prijedračanke i ja ispred udruženja imali smo sastanak u ministarstvu u utorak, odnosno u ponedeljak, i bio je ministar trgovine i ministrica poljoprivrede i pomoćnik ministra, i mi, i dogovorili smo se da se obezbijede njima sredstva da za otkup, a vlada će da trpi kamatu, da plati.
1: Znači beskamatna sredstva da bi pomogli voćarima i to otkupili.
0: I da se to vrati u nekom narodnom periodu, kad će to biti, to ne znamo, ali međutim, evo, još ništa nije do danas dogovoreno, ništa nije urađeno, voće je obrano u velikim količinama i stoji na suncu, i mislim da taj dio voća koji je obran i koji nije obran, to je već dosta propalo na grani. Ako se to u toku dana ne riješi i da se to vozi na preradu, to mislim da će propasta. Radi se to oko 2.500 tona, znači do 3, znači 250 do 300 vagona. To su ogromne količine.
1: Drago, koliko su ove ekstremne vrućine? Evo, rekli smo na početku, imali smo jako dobro proljeće, proljeće koje nije imalo onih mrazeva kojih su se svi bojali, i onda je zaista sve dobro rodilo i sve dobro krenulo. Međutim, evo, ove ekstremne vrućine, dugotrajna već suša. Koliko to utiče na voćnje, na voće, da li ubrzava sazrijevanje, da li nepovoljno utiče na ostale sorte?
0: Pa evo, ja nikada ne volim da hvalim, a neću ako ni da kudim, ali imali smo jednu izuzetno dobru godinu od samog proljeća, pa sve da unazad mjesec dana, i uvijek sam govorio, imamo jednu od povoljnijih godina, unazad 10-15 godina, čak i više. Ali evo, međutim, sada ove suše su napravile jedan veliki problem i poremećaj. To će biti poremećaj i na tržištu, poremećaj kod proizvođača, ne znamo ni kako da beremo, ni kome da beremo. Dosta dobar kvalitet sad se pretvorio u jako loš kvalitet, pošto to već zvori na silu.
1: Vrućine ih prosto tjeraju da zriju.
0: Do sada smo, evo, nazad jedne 7-8 dana dosta proizvođača je imalo i vodu. Sada akumulacije su iscrpljene, vode više nema za navodnjavanje. Ko ide iz rijeka, evo, i rijeke su presušile. I znači, evo, sad vidimo da polako dolazi defolijacija lista. Znači, da plod, biljka povlači sokove iz ploda, da ona preživi, plodovi se smanjuju, znači plodovi gube kvalitet, znači neće imati suve materije u sebi dovoljno, znači i da taj plod neće biti kvalitetan ni za konzumiranje, a neće biti kvalitetan ni za preradu. To će biti jedan od velikih problema. Ako bi sada

I dana došlo do neke promjene, bar zahlađenja i malo kiše, to bi se ipak malo popravilo, oporavilo, ali ne bi u onom procentu, kako su mi mislili, da će to biti neki 80 do 90% je trebalo da bude naša ovogodišnja proizvodnja u prvoj klasi. Međutim, to sada neće.

Dobar dan i dobrodošli na muzičko druženje. Uz Ritam Top 10 na talasima Rade Republike Srpske, kao i svakog petka slušat ćemo novitete domaće i regionalne muzike. Sama sa danas druže za mix pultom Draško Vrhovac, ispred mikrofona domaćin i autor emisije Maja Tatić. Možete nam pisati, slati svoje komentare i to putem Vibera na broj 065-32-2233 kao i putem maila na adresu ritam@rtrs.tv. 13:04, evo 5 minuta. Na mjestu broj 10 ove sedmice slušat ćemo grupu Zoster i Ja ne očekujem nagradu.

13 časova 13 minuta, danas je 7. avgust, vi slušate novitete domaće i regionalne muzike za sve vas koji ste se možda tek uključili na talase Radija Republike Srpske. U nastavku slušamo domaći novitet, Banja Lučki, Duško Šobat Group i Funky Radio.

Na redu je mladi izvođač koji je jako brzo napravio svoju ogroman jedan stekao ogromnu popularnost i ima mnoge fanove sada već širom Balkana. Pretpostavljate već ko je u pitanju, Jako Jozinović i njegova pjesma sa njegovog prvog albuma Ja neću spavati.

ne mogu da te lažem, nemam više vremena, treba mi promena. Ili se plašim da previše mi značiš, bolje da prekinem dok ne otkinem. Da li je važno da me nađeš ili bez mene da se snađeš? Bolje bez mene, do sutra bit ću samo, priča o nekom tamo ko nije znao.

0: Odgonetka.
1: Je 14:15. Ajde, cijeni slušalci, da se ide malo aktivnije, uključite u kreiranje našeg današnjeg druženja. Put za to je jednostavan, približite se svojim telefonskim aparatima i pažljivo saslušajte pitanje koje ću ja sada postaviti. Naravno, pred nama je igra Zagonetka odgonetka. Autor današnjeg zadatka je Zoka Karanović iz Drvara. Kao i uvijek, interesantno, zanimljivo iz njegove kuhinje. Stasit brkat momak u njedrima rod nosi, uje se nambar puni, domaćin se njime ponosi. 339989, pozivni 051, besplatan broj telefona Radija Republike Srpske. 0800 50 3 08. Stasit brkat momak u njedrima rod nosi, uje se nambar puni, domaćin se njime ponosi. Pozovite nas.

0: Danas su pred nama aforizmi Aleksandra Baljka. Autorski honorari su sramno mali, pa se stoga i ne isplaćuju. A jesmo magarci u kakve se konje uzdamo. Ako sada prestanemo da ginemo, bolje da nismo ni počinjali. Sve je bilo u najboljem redu, dok pojedinci nisu počeli da koriste gužvu. Ko se duboko klanja, najlakše ga je šutnuti.
1: Dragi slušaoci, Prizma Banja Luka vam nudi najkvalitetnije medicinske aparate za kućnu upotrebu brenda Omron. U ponudi imamo tlakomjere, inhalatore, aparate za šećer i mnoge druge uređaje. Kupovina na rate bez kamata. Pozovite nas 051 212 437.

0: Zvrkova discoteka.
1: Nekoliko junaca pase na livadi. Sa njima je jedan stari vo. Odjednom iza ograde junci ugledaše kravu. Svi odmah potrčaše, a sa njima i onaj matori vo.
2: Ej, stari, pa gdje ćeš ti?
1: Upita ga jedan junac.
3: Ma, ne idem ja zbog onoga, ne brini, nego čekam da probijete ogradu pa da se najedem kupusa.

0: Svađaju se muž i žena i ona mu kaže:
1: Slušaj, ne možeš ti toliko da zalupiš vratima koliko ja mogu da ti presolim ručak.

0: čovjek dolazi kući oko 8 uveče i dovodi kolegu s posla na večeru. Žena već sa vrata počinje da urla na njega.
1: Da li si ti normalan? Pa nisam se ni našminkala, ni namjestila frizuru. Kuća je u haosu, ni sudove nisi oprao. Dočekujem čovjeka u pidžami. Ne pada mi ni na pamet da se sada nešto zamlačujem s vama dvojicom. Jasno?
2: Ma, smiri se. Kolega razmišlja da se oženi, pa jako velim da mu pokažem kako je to.

15 časova i 47 minuta. Cijeni slušalci, dođu smo do kraja posljednjeg sedmičnog druženja u emisiji Narodne muzike Svilen Konac. Kao i uvijek, zahvalit ćemo vam se srdačno za vašu slušalačku podršku tokom radne sedmice, za vaše pohvale, primjedbe, na kraju krajeva i telefonska druženja kroz igru Zagonetka, Odgonetka. Odmorite nam se preko vikenda. Zdravi, čili, veseli se vratiti u ponedeljak i nastavimo naše druženje od 14 časova i 5 minuta. Do tada vas pozdravlja ekipa u sastavu, tonski realizator Draško Vrhovac, vaš domaćin u studiju je Daniel Šarić. Svako dobro.

0: Za odbrane u ovom postupku jeste da nije sporno da se na Petrovačkoj i Prijedorskoj cesti po posledicama, o čemu je govorio sa dr. Kerkez, desio zločin. Jer mi imamo dokaze da su sve žrtve civilne žrtve. Mi imamo dokaze da u tim kolonama na mestu dejstva, u rajonu dejstva, tamo gde su padne tačke ubojnih sredstava raketa, nije bilo efektiva ratne tehnike. A sve i da ih je bilo, nije dozvoljeno dejstvovati u rajonu razmeštaja civila, čak i ako se to nalaze sredstva ratne tehnike, ukoliko se tim sredstvima ratne tehnike ne otvara vatra na protivnu stranu. Dakle, to je ono, to je odgovor na pitanje koje ste vi postavili, šta je ovdje nesporno utvrđeno. Ali, teza odbrane, molim vas, ja to želim da kažem, jer istina treba da bude cela i javnost i građani treba da znaju kako stvari stoje, jer država deluje u ime građana. Teza odbrane je da nema dokaza, da su ovi optuženi naredili dejstvo po civilnim kolonama i da u spisima predmeta i u dosadašnjem toku dokaznog postupka nije utvrđeno da li su sami piloti dobili drugačiji zadatak od ovih optuženih komandanata. Da su možda dobili zadatak da izvide i ukoliko u kolonama pronađu sredstva ratne tehnike ili pronađu izdvojene delove kolona, formirane kompaktne celine sredstava ratne tehnike, kako u Hrvatskoj kažu u hodnji, mi kažemo u marševanju, da vazduhoplovnim ubojnim sredstvima neutrališu ta sredstva sa što većim efektima. Dakle, odbrana, teza odbrane je da nema dokaza da komandanti možda nisu izdali takvo naređenje, a da su sami piloti izvršili takozvani eksces izvršioca, da su oni sami na licu mjesta odlučili da tuku po civilnim kolonama, iako nisu pronašli sredstva ratne tehnike. S obzirom da je jedno od osnovnih pravila u svakom krivičnom postupku da se ima dokazati ono što se tvrdi, a ne da odbrana dokazuje, ovaj postupak je sada ugrožen jednim neodgovornim postupkom Ministarstva pravde Republike Srbije, koje je iz tog predmeta uklonilo tužioca Dušana Kneževića, koji je živeo sa tim predmetom više godina i koji je jedini znanjem i iskustvom u tom postupku i činjenicama kojima je naoružan sposoban da stvari izvede do kraja. Mi smo u ime oštećenih tražili da se Knežević vrati u taj postupak iz Vrhovnog tužilaštva. Ministar pravde se usprotivio na Visokom savetu tužilaštva, iako je Vrhovni tužilac dao takav predlog. Informisan sam da na zahtev oštećenih će se ponovo odlučivati o tome i ja se nadam, s obzirom da je jedan broj oštećenih stekao utisak da je država izdala ovom predmetu, ja tvrdim da nije izdala država, da je reč o neodgovornom ponašanju pojedinaca kojima je deo državnog aparata dat u ruke, neodgovornom i svakako nestručnom, i nadam se da će taj eksces biti ispravljen, da će se uskoro odlukom Visokog saveta tužilaštva u taj predmet vratiti tužilac Dušan Knežević i da ćemo mi moći sa oštećenima da nastavimo dalje, da nastavimo taj proces i da pravda dobije svoje otelotvorenje u presudi, a time i da oštećeni previju rane, jer je to jedino što je jedina satisfakcija koja je u ovom momentu moguća, ali da se izvrši krenula prevencija.
1: Upravo tako.
0: Kada više ne desi.
1: Gospodine Bratiću, hvala vam puno.

Kada prođe sve, kada vreme slike obriše, kad prođe sve, jedna će suza ko meduza nežno da opeče. Kad prođe sve, kad prođe sve, kad prođe sve. Noć potrajala dugo, žeć postala sve veća, svest suzila se sasvim. Idem, idem, mada kasnim. Noć potrajala dugo, žeć postala sve veća, oči ni zelene ni plave,

0: 20 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija.
1: Kultura u ogledalu. Knjiga nas čita. Slika nas gleda. Rekreacija u kreaciji. Kultura u ogledalu.
2: Emisiju priprema i vodi Mirjana Grabež.

0: Republici Srpskoj, to su ti festivali koji čine dio kulturnih i kreativnih industrija. Imamo jednu kategoriju koja nema unapred zadatu temu, a u stvari šta je cilj? Cilj je da pomognemo svim našim subjektima, prije svega mislim tu na preduzetnike i privrednike koji se bave kulturnim i kreativnim industrijama, dakle da napredimo njihov svakodnevni rad i njihovo poslovanje. To su izdavačke kuće, to su antikvarnice, produkcijske kuće, dizajnerska studija i tako dalje. I ono što je jako važno, a što po prvi put radimo u Republici Srpskoj, ovim konkursom smo prepoznali i industriju videoigara.
1: E da, o tome smo dosta pričali u posljednje vrijeme, naročito načelnik Broda kada nam dođe, onda stalno pričamo o gamingu, nečemu što je izuzetno popularno, a što kod nas možda do sad nije bilo prepoznano.
0: To je znači grana kulturnih i kreativnih industrija koja je najbrže rastuća, koja sad već premašuje, prihodi od gaminga premašuju i muzičku i filmsku produkciju.
1: Koje neke zemlje žive od toga.
0: Ono što je jako važno jeste da Republika Srpska od 2022. godine ima zakon o audiovizualnim djelatnostima, ima pravni osnov da pruži podršku razvoju videoigara. I ono što je važno naglasiti kada je u pitanju konkurs Ministarstva prosvete i kulture Republike Srpske jeste da su to edukativne videoigre. Dakle, tražimo od naših kreativaca, kreativnih timova koji se bave produkcijom videoigara sadržaje koji će biti u stvari interaktivni model da se predstavi turizam, kultura, istorija, tradicija i neka nova znanja o Republici Srpskoj. Dakle, ideja je da dobijemo upravo video igre koje će svi moći, naročito mlađe generacije, da koriste upravo radi sticanja nekog dodatnog znanja. I to je upravo i jeste smisao Ministarstva prosvete i kulture i djelatnosti Ministarstva prosvete i kulture da vodimo računa o toj edukativnoj komponenti, ali isto tako ne smijemo zanemariti ni ovu ekonomsku komponentu koju kulturne i kreativne industrije zaista sa sobom nosi.
1: Hvala lijepo.
0: Hvala vam na pozivu.

0: Direktor audiovizuelnog centra Republike Srpske Anja Ilić potpisala je danas u Banja Luci sa producentima i autorima ugovore o sufinansiranju proizvodnje kratkometražnih animiranih filmova, ukupne vrijednosti blizu 168.000 maraka. Ilićeva je ugovore potpisala sa producentima i autorima čiji su projekti podržani na javnom konkursu za sufinansiranje proizvodnje kratkometražnih animiranih filmova.
1: Potpuno se radi o tri različita kratka animirana filma, tematski, stilski, ali smatramo da su jako značajna sva tri za Republiku Srpsku, kako temama, tako i angažmanom audiovizuelnih stvaralaca, konkretno iz oblasti animacije, upošljavanjem kreativnih kapaciteta,

Slušali ste emisiju Kultura u ogledalu. S vama smo ponovo idući petak od 20 časova na programu Radija Republike Srpske. Tonska obrada Dejan Šušić. Emisiju pripremila i vodila Mirjana Grabeš.

hoću makar na tren da se vratim u te divne nepovratne dane. Hoću makar na tren da se vratim.

pokriti srićom. Sve ne da će ovog novog doba, pustit ćemo konje, nek nas

pustit ćemo konje, nek nas nose. U sankama što dalje od groba, usput ćemo svratiti na čardu. Ti se toči pravo vino naše, kraj kamina i vatre što tinja. Slušat ćemo

slušat ćemo samo tamburaše. Doći ću ti ko u staroj pismi, na konjima krive razigrane. Hoću makar na tren da se vratim u te divne nepovratne dame. Hoću makar na tren da se vratim.

Slušali smo prvi stav Tempest sonate u D-molu Ludviga van Beethovena. Izvela ju je pijanistkinja Dubravka Tomšić. Emisiju

Bila je to španska rapsodija Franca Lista, a izvela ju je naša poznata pijanistkinja Dubravka Jovičić. Poštovani slušalci, u večerašnjoj emisiji, koju smo posvetili klavirskim kompozicijama, poslušajmo još i Allegro Manon Troppo iz sonate u A-molu D537 Franca Schuberta. Klara Wurz, klavir.